بٹھا کے اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آنا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے، مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیا، پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوال دیتا ستگراں نے پائے سہدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو سن

کرے جس حکم نائے سی حکم نیا ہو گئے پروان چا خسمے پہن پائے سی خسمے پاوے چو کرے منو جنیا چو پھل پائے سی گل

تیرے سگل سچ کو راجا دکھیا ہر کا نام جپتے سکھیا لاکھ کروڑی بندنا پر ہر کا نام جپتے سر انک مایا رنگ

کام تین ہر ہر گن دام سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتا نام کی نعمت سنت دوسا سنت پرتاپ درت سب نسا سنت کا سنگ وڈ پادی پائی سنت کی سیوا نام تے آئی ہے نام تل کشور نہ ہو نانک گرمکھ نام پاوے جن کو سلوک بہو ساسر بہو سمرتی دیکھا سرب ٹنڈول پوج سے نہیں

کوٹ کرم کرے ہو تارے شرم پاوے سگلے برتار انک تپسیا کرے انکار نرک سرگ پھر پھر اوتار انک جتن کر آتم نیندر وے ہر در گئے تو کیسے گئے آپ کو جو پلا کہاوے تسے پلائی نکت نیا سرب تیرے جان کا من ہوئے کو نانک تا کی نرمل سوئے جب لگ جانے مجھ تے کش ہوئے تب اس کو

جن بوجھیا تس آیا سواد رب کے رنگ رات جن رہے گر کے بچن پدارت لہے او داتے دکھ کٹ لہے جا کے سنگ کرے سنسار جن کا سیوک سوبٹ پاگی جن کے سنگ ایک لولاگی گن گوبند کیرتن جن گاوے گر پرساد نانک پھل پاوے سلوک آد سچ جگاد سچ ہے پہ سچ نانک ہوسی پہ سچ استری چل سچ ست پرسن ہر پوجا سچ سب سے ودار درشن سچ سب دیکھن ہار نام سچ سیاون ہار آپ سچ سچ سب تاری آپے گن کاری شبد سچ سچ پربتا سرت سچ سچ جس سنتا دوجن ہار کو سچ سب ہوئے نانک سچ سچ سب سوئے سچ سروپ ہردے جنمانیا کن کراون تن مول پسانیا جاں کہہ ہردے وشواس پربھ آیا تت گیان تس منت پرویتایا

نانک رہیا سرب سمائے رب سند دین دیال بھگت وسل سدا کرپال اناتھ ناتھ گوبند گوپال سرب کٹا کرت پرتپال آد پرکھ کارن کرتار بھگت جنا کے پران ادار جو جپے سو ہوئے پنیت بھگت پائے لاوے من ہیت ہم نرگنیا نیچے اجان نانک تمری سرن پرکھ بھگوان

زبان تو جپ لئی تے کناں نال سن لئی، اے داتاں تینوں مل جان گی۔ آپ اے بچن پڑھ دیو، کھیم شانت رد نو ند۔ ہن جے انہاں دی گنتی میں ایک ایک دی کراں تے ایک پدے وچ سینکڑے بن جانے نا۔ اے تے صرف مائیں مین نے کچھ، کھیم شانت رد نو ند، بت گیان سرب تے سدھ، ودیا تپ جوگ پرب دھیان، گیان شریشٹ اتم اشنان، چار پدارتھ کمل پرگاس، سب کے مد سگل تے اداس، سندر چتر تت کا بیتا، سم درشی ایک درشتیتا۔ انیاں داتاں گن کے کہن لگے، توں صرف دو کم کریں، اے پھل تس جان کے مکھ، پنے پنے در سے جڑا جپے نام جپو میرے ساجن سینا، اے پھل تس جن کے مکھ پنے، پنن تو بعد پھر سنے۔ کہن لگے، اے پھل تس جن کے مکھ پنے، گور نانک نام بچن من سنی، زبان تو پنے اندر بہ کے سنے، جڑے پن دے نے جپ دے نے تے نال سن دے نے نا، تے گرو تیگ بہادر سچے پادشاہ۔ کیونکہ گرو ارجن صاحب تے گرو تیگ بہادر جی دی کدی بانی ملا کے پڑھیو، دادے تے پوتے دی اندر دی بڑی سانجھ ہے، جوتی کوون۔ کیونکہ دادا لاہور دی دھرتی تے شہید سی، تے پوتا چاندنی چوک وی شہید سی۔ دادے نے کیا، اے پھل تس جن کا مکھ پنے، گر نانک نام بچن من سنے۔ پوتے نے کہہ دیتا، میرا دادا سچ کہندا ہے، دو کام کر لیں، اے پھل تا ملن گے ملن گے، ایک گل تینوں کور کہہ دیا، جپن والیا تو جمع دے گھر نہیں جائے گا۔ جے وا گن گوبند بھجو، پنے بھجو، نام جپو۔ صاحب کہن لگے، جے وا گن گوبند بھجو، تے کرن سنو ہر نام، کہو نانک سن رے منا، پرے نا جم کہتا ہوں۔ پھر آؤ گرو کرپا کرے، اسی نام والے پاسے، ویسے تا میرے داتے دی اس استھان تے بڑی کرپا ہے، پھر بھی اپنے اندر نو خور ارداساں کر کے چلائیے، سچے پادشاہ بخش دے خیر چولی وچ پار نام دی، اندر زندگی سفل کتے کر سکیے۔ گرمخو دیکھو، بےنت ایسے کمائیاں والے جنہاں نے جپیا، جپ جپ کے سائی نو رجا لیا، پھر جتھے بھی ترے جتھے بھی گئے، انہاں دا بہنا انہاں دا اٹھنا انہاں دا کھلونا بھی نام بن گیا سی۔ ستگرو میر کرے، جے سواس ساڈے چلدے نے، انہاں سواساں وچ نام رچ جائے، سواساں وچ رچیا روم روم وچ رچ جائے، تے روم روم وچ جدو رچ گیا، پھر پتی دی پوڑی دی پہلا ڈنڈا اسی پکڑیا۔ اینو بابا جی نے کہا، ایک دو جیبو لکھ ہو ہیں، لکھ ہو ہیں لکھویس، لکھ لا گیڑا آکھی ہیں، ایک نام جگدیش، پیارے ہو ایت رہا پت پوڑیاں چڑیا ہوئے اکیس۔ اے پوڑیاں نے پتی دے گھر نو جان دیاں، انیاں کو بینتیاں جی پروان کریو۔ آپ سنگت دے چرنہ وچ بینتی ہے کہ پانچ دیوان نے اپنے کول، تے میری ایک اچھا سی کہ جویں چلو لیکچر ٹائپ آپا ہوں آئے سی اج، تے بھائی صاحب ہوں کیرتن کر رہے سن، وہی کتھا چل شروع کر لی۔ ایک بانی اسی روز رات نو پڑھنے ہیں، ٹائی تین منٹ وچ بانی پڑھی جاندی ہے۔ میری اچھا سی بھی سوہلا صاحب دی بانی دے ارتھ کیتے جان، شبد وچار کیتی جائے کہ رات نو جو سون لگنے پڑھنے ہیں، اصل وچ یہ ہے کہ جہی تین منٹ ڈھائی منٹ وچ بانی پڑھی جاندی ہے، یہ ارتھ کتنے کو ڈونگے نے۔ یہ سویر تو آپ پانچ دیوانہ وچ انہاں پنجاں شبداں دی وچار کران گے، کیونکہ سارے یہ بانی پڑھتے ہو۔ تن گرو گرنتھ صاحب کرپا کرے، ہن بخشو اسیس، صرف دو چار منٹ سارے ایک رسنا ہو کے چولی وچ خیر پاؤ اور اچارن کرو۔